0: Infit presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
1: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
2: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
1: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
2: Sí, el zodiaco nunca miente.
3: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
0: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Escucha este sábado a las 11 de la mañana el show de la abogada Claire Londin para que resuelva tus problemas de inmigración, derecho familiar y criminal. Márcale 414-414-4529, 414-4529.
6: You said you'd never buy your kid candy from the checkout aisle. Or forget extra diapers. And never give in to a meltdown. You'd never lick your thumb to clean their face. Never let them have too much screen time. And never bribe them for just one more bite. Choo-choo. You say you'd never let them out in public without their hair brushed. Never, ever become a minivan mom. And you'd never give them your phone for a quiet dinner.
7: Calling, boss, work phone.
6: So when you say you'd never leave your child in a hot car, know it can happen. Cars get hot fast, and kids can be at risk in temperatures as low as 60 degrees Fahrenheit. Never happens. Before you leave the car, always stop, look, lock.
8: Paid for by the Wisconsin DOT.
9: La Grande, la más mexicana.